0: sanoi, että mä...
1: Well, that was Yiddish glory in full glory.
0: Tämä luulen, se on valhetta.
1: Our closing notes, though, come from the calming voice of...
0: Äiti.
1: Vilma.
0: Sanoi,
1: Talviti.
0: Välittää.
1: Of Finland.
0: Jos joku